سرکت فریش اویدون شگ هنر انی را فریشت فورو اش میچود از زنه اش میچود از دیجی رو بانسو فیشر اش اسم تیمه رین اولا کزه که چی دادوگ نین لپ کو کی کمی کم پیانیل تیزن که لنسل الو کی مرشن یو شوریو اوکی چی لسته که زنه سر کستوک دو این منتم یو نالی گویا فیشر نرونک رین از اسم تیمه اما شنشن از شو یو از اکیش نیار کاما یا مندام